makazi kwavo mayenjele manene ya kuva lwe wa tatana aya kaya ka lwe wa mamana kuva aya pfushela nwana sakoteka kuva swiyenjeka soleso loko swikoteka mayenjele manene hi wani lwe wa tatana a hambanile ni lwe wa mamana kuni nwana la makazi kutani dzinwana dza masiku lwe wa mamana kutani a zandzanile ni nwana wa tatana kutani swakoteka kuva sidumu leswi nga yene a tikitas a suka a tlhava liendzo a ya ka lwe wa mamana kuva a ya vona nwana mayenjele manene a nga va a liwani ka swone swoleswo 82 34 80 kumbe 84 34 80 82 34 80 kumbe 84 34 80 na vekule hisa 82 31 05 75 84 32 12 287 mabulu lawa i mabulu lawa ma sunguluweke na hi taka famba na wone hi mpfhuka wa wora ntsena tinchunga ti pfuliwile 82 31 05 75 kumbe 84 32 12 287 u hi pfulela xifuva xaku siya mavonelo yaku henhleni ka mabulu lawa hi ma kombisaka halenu swa koteka hi mahincele muni ku va loko nuna na nsati va yavanile na ku ni n'wana kutani lweyi wa tatana navela ku va ya pfuxela n'wana a kaya ka mamana lweyi swa koteka loko swi koteka hi mahincela wana hi pfune muzondzo muyingiseti

iya hezvi ndzakuva hiye mukela vayingiseri tlhela va va longoloka ka ni mintirho ya le switichi swizazo swa le nyingeti mukatiko 82 31 05 75 kumbe 84 32 12 287.

Eso se rumelana kutani wachijikomba kuva ina 2 horas na 20 minutos ati kwene kwa dza Mozambique. Loko ita ningira kasimbi ya 3 horas vakuzanjeka 3 wampunzo ita tutsuma aya kwehleta unwana mudrisan close leswa kuva hitirisela nongonoko univitu nkambe ya vikim.

konge lumuhiya ka kone kutani hi ku vona hi matihlo ya nyama hikuva loko hi hlometela hi makume mabindzu ya timinete 5:1 a ku va hi ningera ka nsimbi ya 3 euros lano loko hi ta va hi ninginile va ku xandzeka hi ta kwehleta David Ntimana ni ntombe ya vhika sike vuna nqambi ya vhiki leswi hi swondzi nga swona mintirho mi ya mahlweni mi lumba switichi swa zazo swa le nyingitimuka tiko hikanile hi Maputo Gaza na hi Nyembani ya laha vuxa byi yaka byi hi kongomisa kone laha vuxa byi yaka byi hlometela hi hlayeleke leswaku hi ta yima na yona kusuhi swinene nsimbi ya 5 rage

Dr. Thomas Sanchao kilo kwa kwa ikona pfulani buku dza vutomi hikuva ni vona khombo dzi tindzekelaka leso na wachi dzi komba kuva hina 2 horas na 42 minutos a tiko ringwa dza Mozambique e dzi mshala leswa ku loko hita ngina kan sibia 3 horas hita ya kumana ngonoko nkambi ya viki kami ntie zvile mikataka zvitiche zvazvo sale nyikiti mukatiko hika lema putugaza nenyambani.

ko kielan sena ntlhanu wa timinete na tibiri swone ntlhanu wa timinete na tizaswo ku va hi ningena ka nsimbi ya treasures kone loko hi tlhasile va ku zyantswa eka leswi hi ta ka yintxa swone i ku khuleketa mintirho hikuva hi kwehleta mutirhisanikulosi David Ntimana loyi a tela ku va a tata hi kombisa nongonoko nqambi ya vhiki.

mahlavusalani kutani ya lexi hi xiyenge xa mintirho va ku zhandzeka hi taka na xona ku sukela menoit wa chi byi komba kutani ku va hina 4 na 29 minutos meyo.

Inkama wa menu itina 45 minutos jemi kombi sile nongona hako madela ni butomi lives nene. Hi uma hora hi kuma nongona hako minye historia. Uma hora na 30 minutos jemi kombi sa shihundla shama terjala ni vusiku. Eko la kaku bintra kama chamela ya tinkunga. Skote kanga kuwa hivani mabulu inkama wa 2 horas. Kambi hi 3 horas ia kuma kambe ia viki 3 horas na 30 minutos singula kwa hebulan wa ingi seti hindela ya kubava tisla ula wunangale vzeva bzajantra ka hine halenu hijulatela loko hibzu kumile hichayile utani singula kwa hiko jesela lishi ingesha mitiji kwa hialeka 4 na 55 minutos

Ndzhaku ka loko ku phangiwile atiko la Austria ni dzongeni woxa ka tiko la Nghilandhi ka nyimpi ya xihantla swinene yi nga kongomisiwa hi tiko la Polonia, tiko la Germany li sangule kulwa ni matiko ya ntamu ya muganga wo mpela jambu atikonkulu Europa yi nga France na Nghilandhi. Hi November wa lembe la 1939, murhangelinkulu wa tausontshwa wa Germany a bale makungu ya nyimpi lani arhambeke Hans Guderian ku va a maxiya. Makungu lawa a ma kongoma ku va ku endliwa a wudumeli hi mimovha ya tinyimpi na ku tirhisiwa a miganga ya Belgica na Luxembourg. Ntikelo a li ku va ku avanyisiwa mintamu ya usontshwa ya France hi wuphangi. Hans Guderian a pasisi makungu ma nga bohiwile kambe ma feyilile ka xigava xikulu xa tausontshwa. Hitler a sindziseka ku va ku tirhisiwa a makungu ya Schifen ma nga tirhisiwile hi tiko la Germany ka nyimpi yo sungula a matikweni hinkwawo hi lembe la 1914. Wo nkarhi lowu xihahampfhuka xi nga ni tipapila ta xihundla xi sindzisiwe ku va xi wa kandzelekano ni tiko la Belgica. Hi ndlela leyi makungu ya Schifen ma wele emandlweni ya valala. Leswi swi endleke ku va ku tlheleliwa ka makungu ya Meinstein. Ku landzile emintirho ya ku pima emintamu leswi makungu lawa ma nga ta landzisiwa xiswona. A ve hi ndlela leyi hi 9 horas wa 14 ka Junyu wa lembe la 1940 swi kotekeke ku va mintamu ya usontshwa ya Germany yi nghena edorobeni la Paris ka wuphangi li tekeke amune wa malembe.

Mwingset, lo ya mwisho ni kuvali nongoloko ntwana no binzula Radio Msambiki emisor provincial ya Gaza ileka santo santo yo saseka kutani alikari hi chavela ankare ke katolka na alikari ala kanya mintiro yankoka entamsnene ya donzorio Afonso Louis a dlaweke mgwera Louis a kutani mintiro yako ile kituwa kakwe muntini wakwe wa ugumu yentle kele shunzankulu na mpula lomo au rangele kumbe mfumu ukumekeke kashigava le shikulu hi murangeli wa tiko president Daniel Chapo amfumu yentle ku inkwaso leswaku kusukela kele manu kefika na mpula kuni a kuheleketiwa ka ndota lei hi tlhelo la protokolo distato kutani ke ka santo lei na klori mwingiseti lava leswaku hakunene u nga lovi nkerekeni unga pfumeli leswaku na la diavolosi a ku nghenisa a mapimo ya ku hambana ni ku va u ya enkerekeni u ya dzunisa a xikwembu Baruk naswona tolo hi ximu xa matiko hinkwawo ya misava a ve lisiku la ku va ku alakanyisiwa a vanhu mayelano ni ku nyika lisima lava va karhatiwaka hi ulema bya xikhumba xo basa albinismo mhaka leyi ni yi tisa la ka nongoloko ntwanano hikusa ku ni ku lahleka hi ntamu ka masiku lawa hi nga ka wona ngopfungopfu lomu amankerekeni se hi bulile ka sonto yin'wanyani lani na ni ku lomu mankerekeni vanhu va swi endla khwatsi va swi dekorara khwatsi va yimbelela khwatsi va fakaza khwatsi kambe loko va huma ehandle ka nkereka leswi va endlaka swi hambana.

xini mi nga se tiva mina wa ku rhandzeka? Ina, hi mina Elton Gulamu. A ka siku la namuntlha ni ta tlhela ni endla swin'we na wena. Kambe namuntlha hi xikwalakwala, hayi ka Bheleni, hayi ka Maputsu, ni a hi suki hi boxa ndlela leyi goxomete nyembani hi suki ya le Sofala. Hi kambe suki ya Sofala hi famba ya koko le Makelemani tete. Hayi kona, hi kola ka Gaza la. Hi ta endza hi movha wa mina. Ni ku vona swa ku se hohleka mungana wa mina. A movha wa mina phena u lunghisile phela. U ta duma ku nga ri khale, u nga chavi. A leswaku hi pfuka hi chovhela movha. A ku pfuka mani, ku hume movheni u chovhela swi helile. Hi ta endla swin'we ku ya fika koko la kusuhi la, lana ka Mandlakazi. Van'wani va le i Manjakazi loko va lava ku xongisela, van'wani va le i Mandlakazi. Hi ta endla swin'we se nyima ni dumisa movha hi ta kota ku endla swin'we ha swona. Se u sungule ku ndanisa movha mina mino. Loko no kombela tijile a ni pfuna ku lunghisa movha lowu mpelampela u nga famba ben ma ni tlhela ni wu rinda ke wa duma ya wu dumanga movha wa mino yo hayi mana pfula kapona vanhu swa ku humelela ka movha wa mina. Lana swi lunghile hinkwaswo lana a yi tlhela ni wu ringa wa duma hina lavaya namuntlha hi endza swin'we ku ya fika koko la kusuhi la a xidoropana xa ka Mandlakazi. Muyindlisiwa hi mina Elton Gulamu ni movha wa mina lowu wa ku saseka, movha wa mina lowu wa ku a ku na movha.

Mwingisetu wa Radio Msambiki emisoro provincial ya Gaza Kulosa Lishile Ayeni kama ungu ya Mishu Mushlai Fernando Mukanchwa Murangeli watiko Daniel Chapu kamgivela watolo Avili ni mabulu indlela ya foni ni murangeli watiko la Emiratus Arab Unidos Sheikh Mohammed bin Zayed La vangashia matsameli ya ntirisani wa matiko la wakasu ya ngesha kuambana ambana kama buru lawa barangile ivambiri vati imselile kuyisa mahlweni ntirisano kasu yange swantsima ntsima kufana ni ntengo ndzilo wa gezi switiro swa kutla kusela ukosi urimi kuyamukela vayenzi ni kuphakamisa manyele manene ya umunzuku tsalo le humaka ka xilawu xa ntirho xa murangeli wa tiko li vula kuveni Daniel Chapo a kombisile ku khensa ka mfumo ni vana va tiko la Mozambique hikwalaho ka nseketelo wa tiko leli laha li hlengelaka swinene ku seketela ka nhluvuko wa Mozambique Kufambini kama mabulu lawa, vavula vulile ima tamele ya ntirisanu ya ntlanganu wa miganga ni matiku ya vambe akutla kusela kurula ni matamele manene amsaveni. Kereke ya katole katolo, lishunzankulu na mpula yinyi kili alisima ntiru lo unene wendluwa ka emurangili wa tiku ni ntuela usiwa na ukombisuwa ka infumu. Kantiru waku selasana ni ntumbu wa Don Osorio Afonso Bishopo, wankereke ya Kilimani ni murangili, wankereke ya Arkio Diocese ya Libeira la ash lathushi endleke keko na mpula. Akufambi ni kami ntiri yako na ntlanganu wa wafundisi tikuweni la Msambiki katalo linga kumbisiwa emurangili wavona arsibishpu wa nampula Don Inasio Saul. Bavula kuveni va kensa seketelo vanga ukuma kufambi ni ka ntiru inkwau wa kuselesana ni nzumbu kusukela ka ntiru wa kuteka. Isha mfuka kuyafika kashilashu katalo lili mintiru ya shilashu. Iga mire imi ntati yukuveni kushaisiwa inkwatu tijonzo tamoya ti siweke hii bishopo ni uhlengili la yana kantiru wa kuasha evangeli kutla kusela ntua nanu ni kurula atikwene la Msambiki. Kuni kushwela kuumesa kama pepa ya vanu balava kakungena ka reforma lomu kasu ujana shanfumu ashfunzankulu sofala. Maka ivoniwa hii holoje wa shujana shanfumu atikuweni Innocentio Impisa lwe avula kale shakuntalu wabatiri banga fanela kungena ka reforma vaya mashuni kutira. Innocentio Impisa avula vula tolo mgivela drupin la bayran za kukanshengeletan avekena yonani varangili va batiri ashfunzankulu sofala la anga vakombela kuveni va atlisela mapepa nzenika makuma naru ya masiku. Kanshengeletan ule kukombisiwile ashuyandlo shakuambana ambana le shinga chincha nzenika shujana shanfumu. Frelimu ashfunzankulu manika vula le shaku kutisa amaka ya ntwananu nzenika bandla shalisima kuveni kushuliwa ashirilanga nyasha kuambana ambana kashi yangesha shpolitika shuyandleka kankari inga kawona kuveni vakota kushishula. Makale ivulu wile isekela la mrangili wa shenge shakurumeli wa imati makulu kutilela amanika Pedro Gilish la kumeka kakanshangletanu nshirosha komite provincial kulungisela kukongwa maka govela ya ukumeni lingwe ya shirosha frelimu ingata endleka ka hii weti ya agosto ataka. Ainga chukeni ta mafambele ya Mundial FIFA 2026 mintangu inga vikisiwa kamu vulu kasi ovaka sonto ya namuntla hili hii 19 horas Alemanya ata banana na Curaçao inkari wa 22 horas antla wa mapaises baixos chuta banana Japan nzenika grupo E kasi tono kubinzluile ami hanzulei Brasil 1, Marrocos né, na 1, Haiti 0, Escócia 1, Austrália 1, Turquia 0, Entangulu ungobeli wa xoxi, vale kankari wa kuisa. Atama tsamele yankama, dropa la tete, nyamutla, lita isa, kuya fica 31 graus, beira 29, enyambani na mpula pemba nika vilankulu 28, kamaputu na kilemani 27, kanchanchai 25, shimoyu na lixinga 24 graus centígrados. Mfixele maungu ya Mishu, hii emisoro provincial ya Gaza, rinzela mangwani inkari wantolo vetu lishila.

Mwen kse tele ka oy tan rajit la te kala 31 minutos. Li yama chwene kou vale mintiria Radio Mozambique emisor provincial Yagaza. Yama chwene kou kuna vele la santo inene. Kamwenyani nkadilova kumeka ka weti ya vwana ya kuisa, weti ya maferia. Lava vakutere aka shujana shamfumu. Epi misa lesha ku vakareva teka ka matimba mancha, mintamu incha. Lesha ku akunene vata luku vatelela vata binzula kuyantra mintiruene. Nkari wa kuva ulanza mabulu ya kunene kuhetiseka njangwini ni ngamu ya wena. Wana nkari wa kuva anya ungungu mezi. Vatongwani lakaya vachava papai. Vatongwani lakaya vachava mamani. Kumbe baba achava mamani. Kusa mamani wakarata kumbe baba wakarata. Nada. Nkari wa kuva ilini nishina kulodre ilini vungwe. Inga fumele nilisha kumwea wa kubia ufuma la minjangwini ya ina. Naswana akutsaka kuva ili ntimale akutsaka ali kuva ili ni mabred yikumbe switedza akutsaka swo leswi tsongo hingana swona hi fanele kuva mpela hi switlangela hi kusa vanwani lava hi va vonaka na valentindo to dura na vafambaka hi timova to dura antsaka vana wona mbilwene a swona xana hi kusa la switaka hi kona ha ku tivi koko la ho tsakela leswi tsongo hingana swona xaka la mina swo Radio La Manhã, o Rádio La Mabolo e Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza. Ao Xena, ao Xena, ao Xena, ao Xena, ao Xena, ao Xena. Santo Inene.

Akutsakisaka swona loko mashaka malini vunwe malini kutwanana malini kurandzana lorenda nyatsi ali mina ni satu wa wena na wena ununa wa mina. Aha, namuntlha minchadu ya makerekene kuva ya katekisiwa tinkonzo ta kona hakuna tin'wani hi toteta kuva ku fanela kuva ku ni xihlonipho xikarhi ka nuna ni nsati. N'wina vavanuna rhandzani vasati va n'wina mi fana na Kristi lweyi a feleke nkereke, kasi n'wina vavasati yingisani vanuna va n'wina mi va ni xichavo. Ku nga le khale na ku lo rimingiseti ta ku fikisela mahungu ya tiko ni ya matiko ya vambe hi ntirhisano na Antena National. Hi ta engeteva ni mahungu hi lirimi la swichangana hi nkarhi wa 9 hours na 10 minutos. Hi ndzhaku hi ta nghena ka mahlavuselani, hi ta bulekela tinsimu ni mabulu na hi sungula ku vona 9 hours na 55 minutos loko hi ta endleleta mintirho leyi ka vanakulori lava nga ta tshimamaka ni wa swi lirimi la swiputukezi, hina hi ta famba hi ya wisa.

Engsethi wa Rajim Sambi ke ntlo province ya Gaza lo sene go koetsela ka metsikare ya nyansi sonto 14 ka junyo ka lembe 2026 hina wa kuma ukhala ka yembe mukala dzoit ni 55 minutes tsone ta kuninga mahungu tshipisana na michini ya antenna national hombe ya 14 hours ni 10 minutes na kamba tanga ya chitich 14 ni 30 minutes na sangana mapoti mapoti kuma kuninga mbana kwa kongomesa mahungu ta misaka ni otsansa midi dzoit ora jina ta kuninga mahungu tshipisana na michini ya antenna national sana kama mahungu ndata ndi mamlongo loko wa banana good dzoit ni 55 minutes na kamba ndi mathawa shungulu mila chichupi kadita mudia da nyansi maneka kumanza ni kamera na mabunda ni Roger Kemangu Kulitina dao sentla wa Rajim Sambiku, singalo kwa ndime kongo manu kwa hoka hawa yungsitu, hulamba kunze hudikuwa na hikuna vela metzikari inene.

0: Matenga ya Gaza. Shameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Ngisatiwa Raji Msambiki alosani kukoweza la kambi mwe hita kuita kamba tenga chitichi lumba kusonto ya nyansi 14 ka junyu kadile mbidi da 2026. Mesungwa tenga chitichi nguia makuma mbidi wa matenela datimbe utu hambana hambana atilula msilukuwati ningelo kuna vuna vadi mevani anguluzani kuwava usatampayo sana kuwava dita letu nguma chianda ambi ukatanika dile mbidi ya heku kadona. Mamwa ni mahungu hino na wakaditambile nyansa mamwa huwa kupinda. Makulu mambidi ya miti ingatalilwa nguma tia ndame na nikati chitutu ya Gijani mwa provinsi ya Gaza vana vuneka ngu sakuja kuwa vativikela sana kuwa vadi vauseta utumi sana kuwa vadi sangane nchikaratu ya kutalilwa na nguma tia ndame. Aya misungwa tenga chitichi lumba kulitamulia de nyansi tenga ngalula misenu tumela ikamwe ngani mira na mabunda ngulitina dao sentla wa Raji Msambiki kuna vala wingsi tunene katenga metzikari ya nyansi. Heji kata ni tenga toka mitikari ya nyansi hina dana mtumisa nikulo uchi chio dhumiru nyantumbu ata ni mahungu ya mwamomba kuhuku wanda ni ka distritu ya Gijani mwa provinsi ya Gaza nga wa makulumambidi wa matanela datimbe utu hambana hambana tinga wati ningelo kuwa kufuna vadimi hambini kuwa kasikuna kota kuseta mpayo sanaka kuwa kudita lelani mati ya ndambi kasi ito mba kutidumiru nyantu mwana takama hungu mba kumhukuwa vadimi va distritu ya Nguluzani ngo kasi vanga wava ya mkela timbeu tia tinga wati lula misele kwa kusetua mpayo sana kwa vado nikili sangane nchikarati cha kutalula ni mungu mati ya ndambi
2: mfumo wa distritu ya chai chai ulula misele timbeu ngu chipimo cha makumambidi wa matonelad timbeu to hamana hambana titufanlo kwa titumiso kasi ngu vahanyi vanyia kachikani kiso cha Nguluzani iku kaluwa ungatimaneka kasi usihokeki mkwa haka kukuliku kili starato mkwa haka ndambi inawa iditimbe uti alnako nitifijau mafaka hambi kambe ni mpunga ikumbe wifana kuwa ivuna eto kupinda chipimo cha digumi ni mchano magidi hava hanyi vanya Nguluzani vava vangashaniswa kasi ngundambi ya Janeiro mningiro wa mahungu kamfumo wa distritu ya Chai Chai Marcelo Numbiza atlamisala tokenem kambi muia kuna va kuchilonde tuwa mtumo wa kuemela kumati manabosha mua matembwe ni nguko kumanika kuditate ngumati titikoma utoke ni vangamba sikota kasikuwa vepaya ka mkama uwe manika kuhedika uwana Marcelo Mbiza umbile kamba changa tela chitoke ni hahazika kuwa viningua timbe utia wana ningua kambe sikuete hambe ni maragadore ya kwa na wafala kuwa matumisa eto kakubindula saku ya ngurungutu samata wa
3: atimbe wa tisifikisi wa maji lakuvula leswa kwa mfumo sio ntimbeu takufiela na ni tifijau takuela na ni mavele takuyelana ni mpunga, takuyelana ni timbaweni, takuyelana ni shupfunu swa kucheletela. Kulungiswa ama fambe selo ya zona, ikusa loki hula kufananisi, apara kupakela au 8 tonelada, jenzemplu ya fijao, ima bunti, leshi vambisa swa shunga karata. Shombi iti tambe fana ya kushwikise, shwa kwa nkankari loo mati makwako. Aka afambi avati singufu mabunti loo motori manga siguru. Si ingi petiti mbeo kama buntari imu. Iwana choka matenga mawani ya kufikisa timbeo. Itelo la lazimileni si mtoroto efeka kukulungisi wa matamelo tambe ya kufikisa timbeo. Shwa kwa shitsungusha ina, avarimiva ina, vanda, tinda uliti ya ta Nguluzani lomu kunga akwa o manga famba mate manga sungula ko byala timbeu ko fana ni tindawu tin'wana leti a doroba la hina se va sungula kugwala va ta va nyima ka tindhawu leti ka hakeven mati hi ni tshemba swa ku timhaka leti ya ndhambi pravanyi tiko letiya a va sungula hi nge va dyondzisi ku va va swi twa swa ku hi nkama mune va fanela kugwala loko se ma fambile mati
2: Matu malumba kwa mningilo mahungu kwa mfumo wa distritu ya Chai Chai Marcelo Numbiza achomomba kasi nkuvalula misile chipimo cha makumambidi wa matonelada timbe uto hambana hambana Hawa va kuna makungwa kula kwa vuna chikanikiso chani ya nguluzane. Hikumisa toke chikanikiso cha nguluzane. Uchishi ngatima ni kakasika skaratu saku kutandeka kukuhawa kabimuava. Kambi kukuta akuateka kuwa kuhawa kwa mumitorotoro. Kambi ni mamu nye makalu kutumiswa kwa maboti. Kambi ukaloma hiele ngumuwa kuhawa kwa kwa ngumikondo dwe.
1: Raji Msambiki shtu jimongon kadro pada cha echai na nikapurimichi ya Gaza. Chikamba tenga chiti chilumba kudi tamudia da nyansi hiku kasonto. Kupinda ka 10,000 wa watu wana wawe maneka kugumaneka mchima ya huka wana ka terseire jisao ya feira di karni ya rush. Iku ntumu waku waku kumbiswa kasidi bindu hamini ushavisi wa nyama hambini mpunga mtsinza ka district ya Songwe ni mua provincia ya Gaza. Kaya wana bazareya ya mbimu nyana ino wa ilula miswa kuna wakupata chipimu cha magumima mbidi ni kasina wai londa ukalakalitsi ku da 20 isati di kajunyu wa atimbila ku hawa kuno wakumaneka kasi va shavisi hambini vadimi va huma kwa makhaliwa hambana hambana kumwe kuno wakasata kwa chula misala kwa kuma hamisakano va yembelele hambini va vakachi kuwa va landeta mitumu yo hambana hambana yelena kasini kuwa va kombisa tie kuti thomba tikuhu amuwa ditikone hawa kasi kuno maneka kambe kudini va vakachi va hanzi kaditiko mshadoro wa district ya Songweni au mbili to keneka ona msakano wa kombeka yona bazara ya mbimu ino wa ima hakuna wako shawiso sima haso hambana hambana sasi bindulu waku ndanika chitritu ya Songweni hambani kayote provinsi ya Gaza hawa kasi awamba mahuko ngu tima tima kuna waneka sifu yusu hambana hambana kuna waneka kambiti nyama tas to hambana hambana mpunga sihaka mipawu hambi ni madimwa kumweko ni simwani Suzeti Nyangumele awambili tokene kayona bazara ya mbimu nyana ino wa ihamba kugumani kanchi maua kuna waka siku mane kasika ni kisoma hambana hambana saa mfumu ni sombilumba mfumu asia sino wani mbimu ya kuwasi kumbisa atia iku mitumu hambidi bindu dia ditaku di chimahwa ngu kasika ni kisu sasa kona kwa kasiku londetwa mbimu ni watu wava nomani kakaona ukalulea kuwa vata wa ve londeta mtumu wakona.
3: Não queremos só promover as carnes e o arroz, queremos também trazer outro tipo de serviços, portanto, para poderem compor este evento aqui e colorirmos um pouco mais. Pensamos nós que trazer uma feira multidimensional pode agregar algum valor, como seja termos lá universidades, por exemplo, a venderem aquilo que são os seus serviços, os bancos, as seguradoras também, provedores de insumos, lá criadores de gado também a venderem o que eles têm na sua produção diária. Tanto vários serviços também teremos a população local a expor uma e outra iguaria que produz, que caracteriza Songwen, portanto teremos feira gastronômica. Portanto será um momento ímpar para que o nosso povo, mas não só,
1: Mshadoro wa district ya Songweni Suzeti Nyangumele chomba kukua kayo na bazara ya nambimu ino wa ima wa kugumani kamchi ma ania Songweni kuna maneka vanyama bindu tikupuntu hambana hambana kufana ni mabanku kuwava kumbisa mitumi yo hambana hambana hambi ni kuwa kukumbisa watikadi tia tibiku wa kunda nika district ya Songweni nisima haso hambana hambana sisi ya sita kusichi bindu lo kwa kukulisa ukosi wa district hambi ni yote provincia ya Gaza. Suzeti Nyangumele aumbele kambi tokene ngwaka wa mtumwa kona kuna wane msa wa hombe ngutu dati nene wata uye mbelele hawa kase kuna wako kumbiswa atie kumtumbu nuku ni kuwa va mbelele vano kumbisa tindimatu hambana hambana ati kumbisa kukukula ni kuguleta mtumbu nuku watu. Na kusise tu lwa yona bazara iya ndanika district ya Songweni ngulitsi kuda vinseshka junyu uwa atimbilako. Kuna wako maha msangletano wavanyama bindu nguchia mchia distritu awa ukuni makungu ya kuwa uguleta atia ekuma bindu ya distritu. Hamini kutila tila tinzila takwa distritu isi kwa takwa ekumisa simaswa hambana hambana siya. Siku huku wako kukungumiswa kuwa kutila tila tinzila takwa kumanwa tindi matingo wati sengela kukulisa ukusi wa distritu ya Songweni. Raji Msambiki msoro provinsiali ya Gaza chikamba tenga chiti chilumba kulitambuli ya danyasi. Hechi ya masoni ni tenga kalitambuli ya danyasi. Ina wahida na mtu msani kulo tirushinu botela. Ata ni mahungu maumbu mahungu kuwa kuwa nikile mtumu wali sima ngu tutatidena uchilonda tonguvai mbeleli. Katiti ala naku ni kuwa bakungu misa chivunu chaku si sekele tela batu wa bakasiva nga wabe tangana nichi karatu chaku talelwa nguma tianda ambe ukata nikadilembe diya heo kadona. Tamsile mahunga wa itakaditina mtumsani kulitirushtinu botela.
4: kuno kumu wa Gaza di chamsala tuta kwa vaimbeleri nguwa wangaba bamanika na wachilu ni samtumu wali simangu tutati nene kakupa kufuneti la wanano ati kwa wangaba batumelu wangu tinda mbegu shaneru ni marso wangapinda wa ngombaba tuya wa mutekeli wa mti uwa utakuna uchone lata mshubu kwa mbe ni kushukisa mua migangani ni tamazumelu umanene mika shmichisu na chukumbisa mutangili wa tantumbulu kutu ufakache au wangava umbomba mtuwele uwa kakupa kuchulondiswa mkusahu uwa ungatita kuva utapata magumararu ava imbelele batituku da Mosambiki ni Hansi Kadona Michisu. Achamsala kama mtita kuwa mkuuwa uwa ungavu tisa kutaka kaba nando titikuwa wanga baba tumela ngutini ndambi na kono uchitisa mpata nukaba nando titikuwa wanga baba lusa suko zusa wengu hawaka tindambi nikona apekanza veka va imbelele ni wabinduli va misa uyofana malankuwa basima vava hafui ni chitungu ka mbimu yukarata.
5: Mungu wa Foundation ifungwa ka Gaza vanga umbana nathanganisa chitungu pra shibuye chitakumana chitlanga pra ikumbekisa swaku autome kuni nkama libinza maji numpudi tsama na ishu kuvala jana munka isiku la ukumbisa swaku timakata tindambi ta mati ti khalutini ayanyeni ahitsakeni
4: kuda kuda kwe Abel Mukambi ku mkumbisi wa Mungwambi Foundation vava ngavava bindula msahuwa achimsalata kwa hanze kakuba kuli chechotsilwe ngwako kungava kumaneka na kuchilu nisatundata kuba kuna mana chovuna vava ngavava dumelu wangu tinda mbimu.
6: Angukometo kuvulo kuve ku celebrate leswi anga pfuna aveni ava fetado va mashenge amarilani masela ko leswa ko vanga perdere a esperanza vanga perdere foko ayikuhela ka utomi ayikuhela ka msava a utomi la tuveka la va mahlweni ntawe hlekhesa ka bona lavanga xikota ku baleka na vanga dzweliwa henkari swa ku ava baleki ku samata mati ntawe khesa ka lavanga baleka va balekisa nzilo hiku ya release lava vanga lahlekeliwa hi zwi
4: vaimbeleri nguti dawadawe vachamisala tita kuwa msahuwa ungava ulondiswa toropanika chaichai kuwa ungava walisima kambe vashuwa kuwa kumaneka na kuchina ulondiswa misahu kufana ni iya na vachikombela kuwa kuwa nukupata na kawona vaimbeleri.
7: Ni kensingofu na mtla kuwa kona kantirulua kufana luu na mtla mina ni mchangani leshi shibaba ka mchangani shibaba mina shangani valeshi jakinka wa mungani akulawe kushitika kushitabu ya shita jana luwa wena luu
8: kuwa msambika mina isu sikulu ngofu hiku ninangu tini hinkwako wanuban ranza amsambiki ranzu rabona rikule ngofu batele tingo matamina hinkwatu loko nchati ngoma nati adizele msambiki vati sapota nchati ngiti goma na mese bau vati sapota nesantibane vati sapota nana muntla na vula neri ni himele Marlene Preta Negra loko atana hina hita tati ngoma takatle ngofu mara msambiki ileka nikuranza ngofu
9: iku kompekisa ka hina seketelo wa hina kwa esukati kwenra joni hikuva hi hanyisana swin'we na bava Mungwambe hi ku hi tata hi ta kopekisa ku vaakatiko va Mozambique hi na n'wina hi masa
10: nyamuntlha hi lisiku leli hina hinkwenu hi vumbana naku hi ku fumetana hikuva hi ve hi ni masiku ya ku rila a masiku lama nga tsondzoma ka hina hinkwenu a loyi a swi tivaka a ka ncayincayi Gaza ka xokwe magija hinkwenu a ku riliwa hi mhaka mati se nyamuntlha hi lana praku hi ku fumetana hi vonana ku lava va nga le ndhawu yin'wana ya ku nupudya va tlulele hi mhaka mati se nyamuntlha hi tlhanganile ni ni ku tshemba swa ku lana ku humelele van'wanyana va ximbutsu va ka masiyeke ka tlhangana hi tlanga i siku la ku tsaka swinene khela ni mpana mhloti ikuma ntamu wa kutakota akulwa ni lezi nga zwinga honekela
4: matswimba lo bakova imbelelo kwa chombo ma mgumela wa dropani ka chai chai malano msa wangu atitisa kutsaka ni kutsimelisa mtsako ka vana lo tikwa vanga maleka na vachidumela wangu tindambe ngushaneru ni marsu baba vanga binda.
1: Hey, kongo mama guitu katenga gaza limba kuli tamdia de nyasa kam hinga didi mbimu wakwa ya hida na mtumsani kuli terjari madet. Ata ikambela mahungu maombo mba kukasi nkukua kupinda kama kulumambidi ya miti inga. Tale lwa nguma tiyanda mbina nika shiru ya gijani mwa provinsi ya Gaza. Vana vuneka ngu saku ya kubaba vunikile ngu saku ya siningela kumumsanga nombilu mba mfumu vizao mundialu.
11: Kupinda makuluma mbidi amiti hanya kuka usweti upinda mpimo iye inga shatiswa kutinda ambita dilimbidi hikuka dona iye mkala sivuno ngu sakuya sichuhuma kamtsanganu vizao mundial kama disiritu agijana ni mabalani amu wa Gaza hibubata ngu miti iye iumbwako mtaloa yona kasi ngu vatu wa hombe hibubata ngu sikosa na wama dala vatu wava kunu mazumbelo au lima vanana hamina wava sikatu wava kuni sirumbu na kona va amukela sakuya ka sona kuni mpunga tifishau mafura ubika nguona ni mnyum hale ya dichurutu ya gijana kufuneka mtengo uohoka dikulu ni mazana mararu amiti ya kasika yona mazana mambidi ni mchono magumi ni mararu miti ya ukalo wa gumbani ya amukete sakujesia katitambu na nyamnova wa zishanu vatuwa va vuneka kungu kwa amukela sakujesia vakumbisa kutaka mailano nisifunusia vasi amukelako
12: Arlindo Fernando Zita Kensengopfu ka xipfuno mfumo ngwa hendzela xona ya mukelile kensila swi mahlweni janza ile ikulu ah majela kwa mari hansi awanya hanya swa swa kolom matini hi xitalo xa swona majela mari hansi ngo
13: Alzira Josiah Shishonke ni titwa kahle ni titwa nantsakile loko ni amukele swakudla swi ta ni pfuna ku sokorela ajanza le linga kolom ndumba
14: Amo hanyi sa ku yeli ndzako ka swikarati leswi swa tindhawu.
13: Ayo hanyi ku ya masin'wini ha rima para ta kota ku kuma ku hi kuma ku kuma ku fumeta amindyangwini ya hina. Ayo ko sigira ku dla kan'we hi siku.
11: Kasi mailano ni wona useketelo wa Jose Makaringe iku mthangeli wa makungo ata chikuluveta ka msangano visa mundial achamusa tokene vatu valeya vanavuneka nkuni ngosa kuja muchipimo cha michima mbili kala kuza kasi vatu vakota kuwa vefunyela siya vangapaya kambi muhikoyona ya ushika
15: akuphakela loko kuta mayiwa hi swigaba swimbirhi lexi hi xigaba xa ku sungula hi ximhaku nyamuntlha wa zihlanu ya 12 de junyo mas ndzeni ka hweti le ya ku landzela swona hi ta tlhela hi kumeka kola kumbani hi ta tlhela hi phakela a xifuno ya xifuno xin'wana hi mintsengo yo leyi ya ku fana leyi phakeliwaka nyamuntlha
14: handle ka lomu a gijana hi ta swikona na kona mabanana masaketela
15: ya pfuna mabanana na kona World Vision hi tirha lomu a provinsi ra ka Gaza na ka ma-district lawa ya mambirhi malembe manyingi se na hi kona hi tirha kona a gijani ni mabalani se mabalani na kona wa maheka ntirho wa ku fana ni lowu ni wolo
11: kasi mutangeli wa chikanikiso xa nalazi Antonio Mashava a wuma titokhene sakuya se siphakelwaku ka xitshungu ngu mutshangano visa mundial ka ukhalo leya si na vona ku wa ku hungula xikarato xa ndzala ixanisako vatu va wona ukhalo leya wa nalazi hawa omba ku titokhene vatu va leya va luzaka tingu swa swisiyalo swa wumo tithembweni ngu kohaka tindhambi
16: xipfuno lexi xi amukelaka nyamuntlha hikwala ka mpfunetelo wa mfumo wa hina visa mundial i xikombiso xikulu xa nseketelo wa xitshungu xa hina xa nalazi xitshungu lexi xi xanisekaka kusukela ka tin'hweti ta janeri ku ta fikela nyamuntlha hikwala ka dyandza ndlela leyi yi yengiwaka hikwala ka timpfula ta magingiyambeva leti ti onheteleke a swimilana leswi a swi li kona masin'wini ya hina
11: itimatswi a Antonio Mashava mutangeli wa chikarikiso xa nalazi ditshurutu ya gijana amuwa gaza chibwata kambi muya kunga wa kuphakela sakudya ka titambuda nyamunova ka ukhalo wa gumbani ka vatu va vanga xanisa ngo tindhambi ta lembe liya hi ku kadona
1: ngu mahungu ya wayingisethi wa raji msambiki gemeta thenga ya gaza lumba kuditambidia da nyansi engalula misusimelo ikhamba ngu miranda mabunda ngudithinela usentle wa raji msambiki ungasengela ku ikongomani kwa hoka hawayingisethi ulumba kunzevo dikone kunavelela mitsikari inene
0: Yembisile thenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provinsia ya Gaza.

Mengsati wa Raji Msambik, Maputo, Gaza na Inyambani, uhoyohoyo kama dilambu ya tami intangu ya kutisa miri sonto yenga muntla 14 ka junyo kalembele lila 2026. Etava shwingwe na ilongo loka kwa fika kusuhi na zoitu wares, lana inga tava higemeta antirulu wakuta kamba maungwe litena na kunita miintangu ya kutisa miri ka sonto ya nyamuntla lana kasi inga tava hita nitinzi mata kwa ambana ambana tila na ku nimintiru linga tava ilanzo kasikula inga muntla Akaltel tiene la canitasa de Mozambique, alumushi funzankulu Gaza, campia ferroviario, ilenga tava i amukela mintangu, ya kuwa kulaviwa nena, ilenga tava i kongoma akafaz regional suli. Evulavula kasi hinta wakulubi di Gaza, kumwe na ferroviario di Gaza, lavanga tava vapimana mintamu, ka dambula nga munta kanlikan lugu. Lana mtirisan kulu Nikola, umukabela nga tava, ae kongomisala kungale kale amanyawu, yale tiene na ku ni mafambelo ya mpikizani luu. Kasa viki la kuela ila na kali tiela na kune supertasa provincial kunga wa kuyendi wa mintiru linga wa ikomisa kupula kali tiela na kune nguva yata ukewe la bola ishimu shashifunzo ankulu Gaza lana klubi wa Gaza anga umele mabola manaru ya kukala yangulu na api manamita munintla wa waferu

Diario de Gaza. Atingwani hingata vai tata na kadi nambulanga munta chela na kasi nikuwa ita kumankata kanyo wale tenga vama fambelo yeta bolo hivula vula kasi hivula la ishinyi mushati kuvula vula mundial ka siku hile ni ka viki. Nashona ita kongoma le Afrika wa dzonga lana ingata kongoma ashifunza nkulu ka bosi dental ya kumankata kanyo wame ntirulinga va yendli wa karitula mtirisa nikuluri Eduardo Figurao aleti nitingwani tinzi malitenga vai tululamisa kuwa hilongoloka natona na wena mwingseto maputu gaza na inyambani kata madlambu ya mintangu ya kutisa miri lei kumeka kumandle nika Miranda Mabunda na Roger Nyamaangu wa kuondele nika michini hivi tu la ntawa inkwa wa radio Msambiki alo ushengela kukuba amintiru lei kongoma ni kwa ifika la na mwingseti uilomba kundleve na uliko na hikuna velela uingseti linene la mintiru lei.

0: Mungiseji, kongkongka mwa mwaka shiburisani wangana batuwa hawa madendere. Maela nimsungu maka wali sima ngudu. Iku za seshka junyu ditikuda mwanana wa Afrika. Mungano wa mina ditina?
1: Yuni.
0: Difikida wa ditimbiti njana?
1: Zimbiti kwati.
0: Mwako haka chana?
1: Kulumali, nitichikolwani, nijatuhumu. Tawati tutakisa
0: mahili. Se ushomba nguchikolwani watu tuna kugonda. Na tamba to msana nyana keka male mwenyana manikine michigona ngudatsa zeshika zvinyu ditsikudamwa na wa afu. Migondile. Ba migondile to chanene hali ya maila ndetsikudia.
1: Oh disasech de junyu gondito ndetsikudi kungahumela vana na votsangana va Afrika dzonga. Vanga machitareka chaku vaelana nekuva mana tikhondo tinene.
0: Kuti mwana kambe mengagonda mailano ndetsikudia.
1: Kuti mwana ndonga vanga machitareka kuma kukuda ikilo vanana vava ngula ko mwana.
0: Se akwa nguli hilisi mala ndetsikudia da dzeshikashu.
1: Ndetsikudia ndi

mwingi seti, nyasi na kugondisa kubika mahanti ya chinyalana. Ina, para kumaneka kudi siku dia, hii dipinda nguti nzila tita tinene na kugondisa kubika mahanti ya chinyalana. Para kubika mahanti ya chinyalani mwingi seti, kulavi si mahasasi inge. Emanyana mwingi seti, ninakugondisa kungu. Teka lapizera, nidipepa, akuwota kota kubala, ngupontu ni pontu, asina kugondisaka. Kungu, hina tuli ya bala, atiti lavekaka, para ubika mahanti ya chinyalani. Para kubika mahanti ya chinyalana, kulaveka kuuni hafu ya dikilu ya mahanti, uvanzela muni wa chinyalana, unipimenta yo bilivila, uchiti lava, unimuru odinga na mabumu mambidi, chipunichingwecho ni hafu ya azeiti olivia, unimanzokoro mambidi ya salsa, munyu, nipimenta direni uchiti lava, usidivale mabumu yo wirelwa para kusurisa diparatu dawena. Heti mbili kubika mwingi seti. Kaditi jela, upata muru wa dibumu ni hafu ya chinyalana, hafu ya manzokoro ya salsa, azeiti ya oliva, munyu, ni pimenta durei. Se, udigu itile kupetela matemperu ya wena. Chulula mahanti kaditi jela, unga betela matemperu ya wena. Usileka si humula kajileira, kachipimu cha 30 minutu, kumbi ka congelador, kachipimu cha 15 minutos. Kachifrijelo cha hombe, hisa mafura ya azeiti, uguita uteka chinyalana chinga sala, ubeta. Usirefogara kachipimu cha 1 minutu, ate sikata kunungela. Udipindi linkama wa 15 kumbi 30 wa timenete, tavisa mahanti ya wena, uchulula kachifrijelo, usileka si hala kachipimu cha 2 kumbi 3 wa timenete. Sipindu keta. Usileka sihala di dawa di mwanyani, unasiwona tito sili tuti, loku sichincha si mahamu musho wa kor di rosa. Uguita utela manzokoro ya salsa, ale unga maleka. Loku sili vitutu mingi seti, unareula upamela kadiparatu, uguita utsurisela nguma bomu ale unga wilela. Ako tsamba kasona mingi seti, ngutona. Pela mingi seti, reseta ya, ipindile ngu jerasao ni jerasao, ipinda ngu vanu ni vanu ni vanu ni vanu. Aha kamunongo noko wavanana, aha raji Musambiki. Senyasi, yoku niha mingi seti, akova ubala, utsumela ubika.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Vinte horas, Funzanko Gazaniti, Kovika, Jornal da Noite, Nungu Nukwa Marungu, Latiko Nimsuhaus, Kela Internacional, wa Rádio Moçambique. E encarregue o Kuba, etiqueta, mtiro, wa vusiko, ntiro luke, o Taya Gemeta, loko itava ka meia noite, na 10 minutos, lefse itava siku Ramunzu. Kambiler, isho wa Kuba, ke ilongoroka kwa tse mkisiri, ni Kuba, ke iviki sana, na mbe, ni kutunzukishan lefse wako, mvulue kusungari wana viki, wana mtiro. Na kona ke lembe seriari. Fika makari kutane si bo ni kuna vela kawena kutava kufumela kuhleliwa kasi kutiwa shaku lembe liri kuta kanya inishana na. 29 minuto Pedro Langa hali kula kuhlaisa kula kuvikisa kula kuhlaisa mwana kubahara mundzuku Auri TV na kona utila msavini kurehava na nanzu. Na,

Ndzhaku ka loko ku phangiwile a tiko la Austria ni dzongeni woxaka tiko la Nghilandhi ka nyimpi ya xihantla swinene yi nga kongomisiwa hi tiko la Polonia, tiko la Germany li sangule kulwa ni matiko ya ntamu ya muganga wa mpela jambu a tikonkulu Europa yi nga France na Nghilandhi. Hi November wa lembe la 1939, murhangelinkulu wa tausontshwa wa Germany a bale makungu ya nyimpi lani a rhambeke Hans Guderian ku va a maxiya. Makungu lawa a ma kongoma ku va ku endliwa a wudumeli hi mimovha ya tinyimpi na ku tirhisiwa a miganga ya Belgica na Luxembourg. Ntikelo a li ku va ku avanyisiwa mintamu ya usontshwa ya France hi wuphangi. Hans Guderian a pasisi makungu ma nga bohiwile kambe ma feyilile ka xigava xikulu xa tausontshwa. Hitler a sindziseka ku va ku tirhisiwa a makungu ya Schifen ma nga tirhisiwile hi tiko la Germany ka nyimpi yo sungula ematikweni hinkwawo hi lembe la 1914. Wo nkarhi lowu xihahampfhuka xi nga ni tipapila ta xihundla xi sindzisiwe ku va xi wa kandzelekano ni tiko la Belgica. Hi ndlela leyi makungu ya Schifen ma wele emandlweni ya valala. Leswi swi endleke ku va ku tlheleliwa ka makungu ya Meinstein. Ku landzile emintirho ya ku pima emintamu leswi makungu lawa ma nga ta landzisiwa xiswona. A ve hi ndlela leyi hi 9 wa 14 ka Junyu wa lembe la 1940 swi kotekeke ku va mintamu ya usontshwa ya Germany yi nghena edoropeni la Paris ka wuphangi li tekeke amune wa malembe.